0: мене, но...
1: Або сестра, я знаю, чи б ще скрила, яка була на поруки?
0: З тим себе не можна зауквариати, но...
1: Не, за серед не можеш. Глянь, коли си сприйла діло на радіо, си видала, дощ, ене сторі ділила з явностю. Микрофон маєш, люди те послушаю. Всі конці Словенії. Не можеш закрити скрити ствари.
0: Я не рабіш за додатнега притиска дивати. Вреди?
1: Вкратце. Або сестра, я знаю, чи б ще скрила, яка була на поруки?
0: З тим себе не можна зауквариати, но...
1: Не, за серед не можеш. Глянь, коли си сприйла діло на радіо, си видала, дощ, ене сторі ділила з явностю. Микрофон маєш, люди те послушаю. Всі конці Словенії. Не можеш закрити скрити ствари.
0: Я не рабіш за додатнега притиска.